جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.